Lereng Agung Baladewa ing nagara Mandura nimbali ing kibaning karajinan Ca Nyamarum Arum Dewi Erawati. Mangke jalan Lereng Agung Baladewa pupujongan sak tengahing mergo